0: Yes, hadi. Hadi Anşi, hadi.
1: Så bra.
2: Sjukt så vågat det och åh. Nu. Tack.
0: Nice. Nice.